0: Kikino, Rocco, Legendos.
1: Australų grupė AC/DC šį kartą klasikinio roko dainų rubrikoje sutinkame su dar vienu 1976 metų albumo Dirty Deeds Done Dirt Cheap kūriniu Problem Child. Autoriais, kaip ir daugumos ankstyvosios AC/DC kūrybos dainų, yra Angusas Youngas, Malcolmas Youngas ir Bonas Scottas. Egzistuoja ne viena šios dainos versija. Koncertų metu Bonas Scottas neretai pristatydavo Problem Child, pabrėždamas, kad ši daina yra apie Angusą Youngą. Tikslių žinių nėra, ar Angusas Youngas mėgsta švaistytis peilį ir ginklais, tačiau dainos herojus yra būtent toks – antisocialus, nevengiantis alkoholio, pasiryžęs pasipriešinti policijai ir prievartą linkęs asmuo. Koncertinės dainos Problem Child versijas rasite 1977-ųjų Live from the Atlantic Studios ir metais vėliau išleistame albume If You Want Blood, You've Got It. Suprantama, 1977-aisiais metais radio statims išsiuntinėtas dainos Promo Singlas jau seniai yra tapęs itin geidžiamų kolekcionierių medžiojimo objektu. We'll be right back.

0: čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

0: Rock FM. Класікіно, Роко, Легендос.
1: Cream buvo 7-ame dešimtmetyje muzikavusi britų roko grupė, kurioje grojo gitaristas Erikas Kleptonas, bosistas Jackas Brusas ir būgnininkas Gingeris Bakeris. Šis kolektyvas dažnai buvo vadinamas pirmąja roko supergrupe. Viena žinomiausių Cream dainų yra White Room iš 1968 metų albumo Wheels of Fire. Dainos muziką sukūrė bosistas Jackas Brusas. Kiek vėliau tekstą dainai parašė su Cream bendradarbiavęs poetas Pitas Braunas. Pasak legendos, žodžiai smegenės išreikė savo regėtus reginius, kuriuos iššaukė narkotikai. Cream singlas White Room Jungtinėse Amerikos valstijose pasiekė 6 vietą ir žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių dainų 500-uke užėmė 367 poziciją.

Sveiki! Muzika – viena maloniausia ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina, per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco. Taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabūs, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Whitesnake yra britų sunkiojo roko grupė, kurią 1977 metais įkūrė buvęs Deep Purple vokalistas Davidas Coverdale'as. Šioje grupėje įvairiais metais yra groja vieni geriausių roko muzikantų, kurių gretose sutiksite Johną Lordą, Janą Paisą, Cozy Powellą, Neilą Murray'ų, Bernie Marsdeną, Johną Sykesą, Adrianą Vandenbergą, Vivianą Campbellą, Tommy Aldridge'ą ir Steve'ą Vai. Sėkmingiausių grupės albumu tapo 1987 išleistas albumas Whitesnake, kurio pasaulyje parduota daugiau nei 8 milijonai kopijų. Perkamiausių Amerikoje albumų tope šis darbas pasiekė antrą vietą. Įdomu tai, kad Europoje šis albumas buvo išleistas su kitu pavadinimu One Night 87, o ir dainų seka buvo visiškai kitokia nei amerikietiškoje Whitesnake versijoje. Japonijoje išleistas albumas vadinosi Serpents Albus, o tai lotynų kalba reiškia baltąją gyvatę – Whitesnake. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame vieną šio albumo kompozicija, daina Crying in the Rain.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms, sako Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Tai pareiškė Europos šalims baiminantis, kad Maskva gali nusitaikyti į Kijevo rėmėjus vakaruose. Prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Bad Company yra anglų bliuzroko supergrupė, susikūrusi 1973 metais. Šią grupę, kurioje grojo žinomų kolektyvų Free, Mudd, Hoople ir King Crimson muzikantai, globojo garsusis Led Zeppelin vadybininkas Peteris Grantas. Išleidusi keletą roko klasiką tapusių albumų ir singlų, Bad Company 80 metyje mėgavosi itin didelę sėkmę. Suprantama, kur susirinka nemažai asmenybių, dažnai kyla nesutarimai. Nieko keisto, kad per savo ilgą karjerą Bad Company muzikantus keitė pakankamai dažnai. 1995 grupė išleido albumą Company of Strangers, kurio pavadinimas neblogai atspindėjo tų dienų Bad Company kolektyve tvyrojusias nuotaikas. Tai buvo pirmasis darbas su nauju vokalistu Robertu Hartu, kuris pakeitė Brianą Howe, kiek anksčiau užėmusi Paulo Rodgerso vietą. Nors albumas nebuvo itin gerai perkamas, nemažai kritikų ir grupės gerbėjų tvirtina, kad Company of Strangers yra vienas geriausių Bad Company albumų. Vienas stipriausių kūrinių albume yra daina Gimme Gimme, kurią ir sutinkame klasikinio roko legendų rubrikoje. Yeah.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Šalyje prasideda savaitę truksančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Mokymai, kaip ir kasmet vyks atliekant vadinamą stalo, bei realių veiksmų užduotis. Be kita ko, pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto bei pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo grėsmei. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių ir kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat maždaug 1000 savanorių. Valdžia ieškant būdų švelninti kuro kainų augimo poveikį, valdančių vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius kviečia koalicijos tarybos posėdį. Socdemų vadui ir premjerui Mindaugui Sinkevičiui bei valstiečių lyderiui Aurelijui Verygai jis siūlo kitą savaitę susitikti ir tartis dėl konkrečių priemonių, kaip suvaldyti degalų kainas. Pats Sinkevičius siūlo mažinti akcizą 10 centų už litrą, taip pat tartis su ES dėl privalomos kuro CO2 dedamosios išskaidimo per ilgesnį laikotarpį. Tuo tarpu Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus vakar pasiūlė automatiškai mažinti degalų akcizą kainos pasiekus nustatytą ribą. Pasak eksperto, iš brangių degalų į biudžetą surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jis galėtų kompensuoti sumažinto akcizo pajamas. Premjeras ir finansų ministerija kol kas sako, kad akcizų mažinimas yra biudžetui per brangi priemonė. Svarstoma laikinai mažinti traukinių ir autobusų bilietų kainas. Jūrinės valstybės vienijanti organizacija perspėja griūvą pasaulinę tvarką, išsamiau Vaidas Bučys.
5: 18 didžiausių pasaulyje jūrinių valstybių vienijanti neformali Danijoje registruota laivybos konsultacijos grupė perspėja apie griūvančias pasaulinę laivybą reglamentuojančias taisykles. Organizacija tvirtina, kad tvarka griauna karai ir auganti šešėlinis laivynas, kurio veikla nepavaldi vakarų valstybių priežiūrai. Daugiau nei 80% pasaulinės prekybos vežama laivais. Prekyba dešimtmečiais rėmėsi prielaida, kad laivai gali laisvai judėti tarp valstybių. Ši prielaida dabar patiria spaudimą. Civiliniai laivai vis dažniau tampa karinių konfliktų taikiniu, o naftos tanklaivių šešėlinėme laivyne dabar yra per 1500 laivų.
4: Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Masulio auklėtiniai 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris žais ateinantį antradienį Kaune priims prie Olimpiakos komandą. Šis savo ruoštu vakar 106-89 nugalėjo Baskonijos ekipą. Tuo metu buvusio žalgiriečio Slyveno Francisco vedamas Atėnų Panatinaikos 91-72 susitvarkė su Paryžiaus ekipa. Vilerbano Asvelas 84-74 nugalėjo Tel Avivo Makavį, Dubajus ekipa 78-77 įveikė Madrido Realą. Barcelona 89-82 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes krepšininkus. Apie orus. Šiandien bus nepastovi debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas.

0: again.
1: Reklama.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: tu visiems skelbimams.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Permėje už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo sienos. Apie sprogimus taip pat pranešta Voronežė, tačiau kol kas neaišku, į ką pataikyta. Panevėžyje prasideda atviros pramonės savaitgalis. Lankytojams duris atvers gamybos įmonės ir industrinė miesto istorija menančios erdvės. Vyks kūrybinės veiklos, pramogos, o maitinimo įstaigos kvies ragauti pramonės įkvėptų skonių. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltabūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

idėja mirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: Kalėdos šiandien.
1: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandeniai šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šalti vėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nunešdamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalį. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius – atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8:00. Rusija toliau rengia dronų raketų atakas prieš Ukrainą. Kijeve apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis. Sužeistas žmogus. Zaporižyje po rusų dronų atakos gaisras kilo ligoninės, pastate teko evakuoti pacientus. Savo raštu Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permėje už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulianovske. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašo naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį, įgalios nuo kitų metų pradžios. Sutartis numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbų užmokesčio. Sutarties nuostatos bus taikomos daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas pavojingas invazinis vabzdys, išsamiau Vaidas Bučys.
5: Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Šis invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejama su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Į laikoma didelė grėsmė vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplėtimas silpina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plėtimą. Jungtinėse valstijose šis vabzdys pirmą kartą aptiktas prieš 12 metų Pensilvanijoje. Tyrimai parodė, kad dėl šio vabzdžio Pensilvanijos žemės ūkis kasmet patiria apie $500 milijardų nuostolių.
4: Šalyje šį paskutinį rugsėjo savaitgalį vyks nemažai renginių. Šį vakarą šalies universitetai, mokslo laboratorijos, botanikos sodai ir observatorijos kviečia į Europos tyrėjų nakties paskaitas, praktinius užsiėmimus, ekskursijas ir interaktyvias veiklas. Taip pat visoje šalyje žygiais ir ekskursijomis minima pasaulinė turizmo diena. Ukmergėje vyks Lietuvos autokroso čempionato 6. Etapas. Kaune tęsiasi istorijų festivalis, vykstantis įvairiose miesto erdvėse, bet o Kaune vyks ir tarptautinis tradicinio bei šiuolaikinio folkloro festivalis Sukliogos. Sostinėje tęsiasi tarptautinis teatrų festivalis Sirenos, o sekmadienį Vilniaus centre susiburs tūkstančiai ėjimo entuziastų, dėl renginio bus eismo ribojimo. Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalė pradėjo pasirodymą Tautų lygos turnyre. Vakar išvyko Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtensteino 11. Šiame lange Lietuvos rinktinė iš viso sužais 4 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks su Andoros futbolininkais. Langas spalio 4 užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžanu. Paminėsiu, kad iki vakar pergalė oficialiuose rungtynėse Lietuvos rinktinė pastarąjį kartą šventė 2024 kovą. Kai Tautų lygos mačiai įveikė Gibraltarą. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra siruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
3: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Šaunet LT.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock FM.

0: Britai Coldplay 2005-aisiais pasaulyje pristatė dainą Talk. Kai kuriems grupės gerbėjams galbūt tai buvo tiesiog dar vienas hitas. Bet kiek plačiau populiariosios muzikos istoriją besidomintiems klausytojams, pagrindinis dainos Talk motyvas buvo jau girdėtas. Pasiskolintas iš elektroninės muzikos patriarchų Kraftwerk kūrinio Computer Love. Svarbu pažymėti tai, kad motyvas panaudotas visiškai legaliai. Grupės lyderis Chrisas Martinas kartu su teisininkais raštu kreipėsi su prašymu panaudoti pagrindinį muzikinį motyvą ir po kelių savaičių iš Kraftwerk sielos Ralfo Hüterio gavo atsakymą. Vokas su popieriaus lapu, kuriame pieštuku tiesiog buvo parašytas vienas vienintelis žodis – yes. Taip, Coldplay dainai Talk neliko jokių kliūčių pasiekti gerbėjus.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu Jungtinėse tautose pasakė emocingą kalbą, kurioje atmetė kaltinimus dėl genocido Gazos ruože. Tuo metu prie Jungtinių tautų būstinės vyko protestai, o dalis diplomatų prieš jo kalbą išėjo iš salės. Po metų pertraukos į Eurolygą sugrįžęs Rokas Jokubaitis pelnė 6 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir padėjo Müncheno Bayern klubui 86-84 nugalėti Tel Avivo HPL. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiamą atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: Reklama. Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Šalyje prasideda savaitę truksančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos – Vyčio skliautas. Trečius metus rengiami mokymai vyks atliekant vadinamą stalo bei realių veiksmų užduotis. Šiomis pratybomis siekiama pasiruošti galimai mobilizacijai, taip pat įvertinti valstybės institucijų darbą galimos krizės metu. Dvi visiems gyventojams išskirtinės pratybų dienos bus kitas antradienis, rugsėjo 29 ir spalio 3 diena, kai bus išbandomos perspėjimo sistemos – sireno žinutės į telefonus ir LT72 programėlį. Taip pat pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo grėsmei. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės ir savivaldybių, įvairių institucijų, tarnautojų, pareigūnų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat maždaug 1000 savanorių. Majamyje pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Jie pasirašyti Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, kuriame kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių gynybos technologijų bendrove Mock Industries susitarė Lietuvoje vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas pasirašė 2 susitarimus, stiprins ryšius su Majamio uostu ir plėtos suskystintų gamtinių dujų bei kitų energetikos produktų tiekimo grandines. Tuo metu autonominių dronų sistemų kūrėja D-Box su amerikiečių bendrovėmis bendradarbiaus kuriant dronų sprendimą viešajam saugumui.
4: Artėjant pasauliniai turizmo dienai, šiam paskutinį rugsėjo savaitgalį įvairūs renginiai. Nemokamos pažintinės ekskursijos ar edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštunas siūlo aktyvų žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos proga į Neringą įvažiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą. Nuo šio iki rytojaus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas kviečia susipažinti su unikalia tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą, pasisemti naujų idėjų ir sužinoti, koks pats esi keliautojas. Be to visoje šalyje šiandien paskutinį rugsėjo penktadienį vyks Europos tyrėjų nakties renginiai. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomentiems mokslu. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija. Apie orus. Šiandien bus nepastovi debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra siruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Ro!

0: Mokslas šiandien.
1: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandenys šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį.

0: yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šalti vėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nunešdamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalis. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius. Atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.
1: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvoriai iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas. O tai buvo dar 2025-aisiais.

0: I just wanna believe.
1: Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Susitarimus pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Klaipėdos uostas bei Lietuvos dronų sistemų kūrėja bendrovė D-Box. NATO sustiprino dalymas iš žvalgybos informaciją, taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Kauniečiai vakar svečiuose 83-77 nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda krepšininkus. Kol kas tiek, išsamio žinios 10 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. NATO sąjungininkės stiprina dalinimus iš žvalgybos informaciją dėl įtariamų Rusijos sabotažų veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Kremliaus hibridinėmis atakomis, sako Aljanso pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius. Anot jo, turėtume išlikti ramus ir būti tikri, jog galime susidoroti su bet kokia Maskvos keliama grėsme. Pareiškimas nuskambėjo po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Rusija veikiausiai stiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis, o žiniasklaidai užsimenant, esą Maskva gali rengti ir drono ataką iš Viduržemio jūros prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Rusija toliau rengia dronų ir raketų atakas prieš Ukrainą. Kijeve apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis, sužeistas žmogus. Zaporižiuje po rusų dronų atakos gaisras kilo ligoninės pastate, teko evakuoti pacientus. Iš viso rusai paleido į Ukrainą beveik 300 dronų. Savo ruožtu Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permėje, už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulianovske. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojėje iš įvairių amžiaus žmonių išviliojo nemažas sumas, bendrai per 225 tūkstančius eurų. Šį kartą bene labiausiai nukentėjo 78 Uostamiesčio gyventoje per kelis vasaros mėnesius, nepažįstamiems apsimetėliams atidavusi pinigus iš banko sąskaitos ir, kaip įtariama, praradusi butą Klaipėdoje. Žala apie 110 tūkstančių. Kaunietis į netikras platformas investavo per 47 tūkstančius eurų, o Alytiškė per 35 tūkstančius. Be kitų, Vilniuje, namo kieme prie garbaus amžiaus moters, priejus aferistą įsiprašė į butą, įkalbėjo ją atiduoti 8 tūkstančius ir išeidama iš senolės spintos pavogė dar 3 tūkstančius eurų. Panevėžio mieste ir rajone prasideda atviros pramonės savaitgalis. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Tris dienas lankytojams duris atvers Panevėžio mieste ir rajone veikiančios elektronikos, metalo apdirbimo, maisto ir gėrimų, drabužių, baldų gamybos ir kitos įmonės, kurios kvies pamatyti, kaip gimsta idėjos, kokių sprendimų reikia joms įgyvendinti. Industrinė miesto istorija menančiose erdvėse, cukraus fabriko pastate, Aukštaitijos vandenų požeminėme vandens rezervuare vyks kūrybinės dirbtuvės ir parodos. Miesto maitinimo įstaigos specialiai renginiui sukūrė pramonės įkvėptus patiekalus ir gėrimus. Pernai renginyje apsilankė per 2,5 tūkstančio lankytojų.
2: Artėjant pasauliniai turizmo dienai, šį paskutinių rugsėjo savaitgalį įvairūs renginiai. Nemokamos pažintinės ekskursijos ar edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių, Anykščiuose, Druskininkuose, Birštone, Kuršių Nerijoje. Šią progą neringai važiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą nuo šio iki rytojus vidurdienio. Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 dieną. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
0: Rock FM.
4: Rock FM.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos – nanotekas.lt.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Rock FM.

0: Augustana yra iš pietų Kalifornijos. Susibūrusi 2003-aisiais, kompanija per beveik 20 veiklos metų išleido 5 albumus ir grojo vienoje scenoje kartu su žymiausiais poproko ir roko muzikos vardais. Bet daugiausiai gerbėjų dėmesio, na bent kol kas, susilaukė daina, įrašyta ir išleista dar pačioje grupės gyvavimo pradžioje, 2005-aisiais. Tai kūrinys pavadinimo Boston. Daina buvo populiari ir šmežavo gimtosios Amerikos topuose, taip pat Europoje, Kanadoje, Australijoje ir skambėjo net kelių serialų bei filmų garso takeliuose.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų – tik 2,99 €. Kilogramas veriamų nektarinų – tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų – tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto – tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos – tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: plus 40% visiems skelbimams.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. NATO sustiprino dalymas iš žvalgybos informaciją. Taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš žmonių išviliojo iš viso apie 225 tūkstančius eurų. Labiausiai nukentėjo 78-erių Uostamiesčio gyventoje, sukčiams atidavusi pinigus ir, kaip įtariama, praradusi butą Klaipėdoje. Po metų pertraukos į Eurolygą sugrįžęs Rokas Jokubaitis pelnė 6 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir padėjo Müncheno Bayern klubui 86-84 nugalėti Tel Avivo Hapoel. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Рок FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykime.

0: reklama. Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM. Rock FM.
0: Rock.

0: reklama.
1: Iš graibstimas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Siekdamas spartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą, bei keisti projektų atrankos būdą. Vietoj konkursų būtų taikoma testinė atranka, dėl to savivaldybės iš anksto žinotų jums numatyta didžiausia galima suma ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Pasak ministerijos, maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat planuojama išplėsti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą, jei būtų galima įtraukti priedangos vidaus apšvietimą, rezervinę energijos šaltinį, tualetų įrengimą ir specialiasias pagalbos priemonės asmenims su negale. Artimiausiu metu planuojama skelbti trečią kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus. Tam iš viso numatyta 16 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį, įgalios nuo kitų metų pradžios. Sutartis numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčio. Numatoma, kad alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama net ketvirtadaliu. Iš viso sutarties nuostatos bus taikomas daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių, o iš viso ministerijos duomenimis šalyje socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 17 tūkstančių žmonių. Neringoje prasideda pasauliniai turizmo dienai skirti renginiai. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Savaitgalį kurorte organizuojamos ekskursijos, koncertai, žygiai, sporto renginiai. Šeimos kviečiamos į ekskursiją Kopų nuotykis, numatytas susitikimas su Kurėno Rėza statytojais, koncertas Nidos kultūros centre Agila. Nidoje vyks tradicinis pusės maratono bėgimas, orientacinis žaidimas Nepaklydę Nidoje, Misgirių gintaro muziejuje interaktyvus gintaro pristatymas, o sekmadienį ekskursija Juodkrantės istorijos. Pasaulinės turizmo dienos proga šį savaitgalį įvažiavimas į Neringą automobiliais nemokamas.
3: Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo naują Eurolygos sezoną. Vakar Belgrade Tomo Masulio auklėtiniai 83-77 nugalėjo Cervena Zvezda krepšininkus. Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris žais ateinantį antradienį Kaune priims prie Olympiakos komandą. Lietuvos futbolo vyrų rinktinė pergalę pradėjo pasirodymą Tautų lygos turnyre. Vakar išvyko Edgaro Jankausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtenšteino 11. Šiame lange Lietuvos rinktinė dar sužais 3 susitikimus. Jau sekmadienį Kaune lietuviai stos į kovą su Azerbaidžano rinktinė, o kitą trečiadienį susitiks su Andoros futbolininkais. Langas spalio 4-ąją užbaigs dar vienas susitikimas išvykoje su Azerbaidžano. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra svyruoja apie 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį orai kiek keisis. Naktimis bus apie 8-13 laipsnių, vietomis tvyros rūkas. Rytoj dieną dar daug kur palis. Oro temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį jau be žymesnio lietaus. Šils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
4: Rock FM.
5: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: a doubt. Sorry about having sex with all your friends.
1: Реклама.
2: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
4: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978-aisiais. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas iš studijos. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su profesinėmis sąjungomis pasirašė naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Ji numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas. Siekdama paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą. Maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Artimiausiu metu planuojama skelbti trečią kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus. NATO sustiprino dalymąsi žvalgybos informacija, taip sureaguota į pastarųjų savaičių incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija, bangą Europoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Rock FM.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz,
2: Allianz. Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalia vidurdienis. Prasideda savaitę trūksančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčios kliautas. Trečius metus rengiami mokymai vyks atliekant vadinamą stalo bei realių veiksmų užduotis. Šiomis pratybomis siekiama pasiruošti galimai mobilizacijai, taip pat įvertinti valstybės institucijų darbą galimos krizės metu. Dvi visiems gyventojams išskirtinės pratybų dienos bus kitas antradienis, rugsėjo 29 ir spalio 3. Kai bus išbandomas perspėjimo sistemos, sirenos žinutės į telefonus ir LT72 programėlėje. Taip pat pratybų metu bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienį esančių savivaldybių. NATO sąjungininkė stiprina dalinimas iš žvalgybos informaciją dėl įtariamų Rusijos sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Kremliaus hybridinėmis atakomis, sako Aljanso pajėgų Europoje vadas Aleksustas Grinkevičius. Anot jo, turėtume išlikti ramos ir būti tikri, kad galime susidoroti su bet kokia Maskvos keliama grėsme. Pareiškimas nuskambėjo po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Rusija veikiausiai stiprins hybridinį karą prieš vakarų šalis, o žiniasklaidai užsiminus esą Maskva gali rengti ir drono ataką iš viduržemio jūros prieš Ispaniją, Prancūziją ir Italiją. Rusija po naktinių atakų prieš Ukrainą jas tęsė ir šį rytą. Dronui pataikiusi daugiabutį Kyjeve žuvo paauglys, sužeisti 7 žmonės. Ukrainos sostinė atakuota ir naktį, apgadinta gyvenamųjų namų, tarp jų 25 aukštų daugiabutis, sužeista žmogus. Zaparyžioje po rusų dronų atakos gaisras kilo ligoninės pastate, teko evakuoti pacientus. Odesoje vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas, apgadinta infrastruktūra. Iš viso rusai naktį Ukraina paleido beveik 300 dronų. Savo raštu Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Permiją už maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklą Ulyanovske. Iki sekmadienio vilniečiai dar gali teikti idėją savo rajonui, seniūnijai ar miestui. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Paukščių miestelis ant betoninių kolonų. Šviesos instaliacija pasakojanti Stiklių gatvės istoriją. Sporto treniruoklių kampelis daugiabučio kieme. Tai tik kelios vilniečių idėjos savo rajonui ir miestui, o iš viso jų pateikta beveik 300. Tai gali būti naujos poilsio, sporto ir žaliosios erdvės, mažosios architektūros ar kiti nekomercinės paskirties sprendiniai, jau esančių erdvių papildymas ar atnaujinimas. Šiemet mažos apimties seniūnijų idėjoms numatoma paskirstyti 630 000 eurų, o didelės apimties miesto projektams 1 milijoną. Laimėjusios idėjos bus paskelbtos gruodžio viduryje.
4: Visoje šalyje šiandien, paskutinį rugsėjo penktadienį, vyks Europos tyrėjų nakties renginiai. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Iš viso 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis. Oro temperatūra svyruoja apie 11-16 laipsnių šilumos. Savaitgalį orai kiek keisis. Naktimis bus apie 8-13 laipsnių, vietomis tvyros rūkas. Rytoj dieną dar daug kur palis. Oro temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį jau be žymesnio lietaus. Šils iki 15-20 laipsnių.
3: Rock FM.

0: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

0: Šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše viena naujesnių projekto dainų – The Academic ir Anything Could Happen. Šią dainą airiai, kurie tėvynėje vadinami tikrais indie pop princais, išleido prieš 3 metus. Tuomet jie sakė, kad kūrinio skambesys yra tarsi duoklė vyrukus subrandinusioms kompanijoms. Tokioms kaip The Strokes, Vampire Weekend ir Blossoms.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Civilinio mobilizacinio personalo rezerve planuojama turėti apie 100 tūkstančių žmonių. Šis rezervas jungia piliečius, kurių profesinės žinios svarbios mobilizacijos planams įgyvendinti. Tai valstybės tarnautojai, gydytojai, inžinieriai, energetikai ir kiti specialistai. Prasidėjo nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė gavęs Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo leidimą Ukrainai gaminti oro erdvės gynybos raketas Patriot. Zelenskis teigė gavęs Trumpo patikinimą apie priimtą galutinį sprendimą. Kol kas tiek, išsamios žinios, 1 valandą. Daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite įruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltavūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas. Su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros. Apie tai informuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Šiandien prasidėjusios didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje tęsis iki spalio 3-osios, mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Donaldas Trumpas galutinai nusprendė suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas anksčiau nekartą keitė savo poziciją šio klausimu. Pasak Ukrainos prezidento, per naujausią susitikimą Trumpas pabrėžė priėmęs galutinį sprendimą. Zelenskis taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Pasak jo, Ukraina šiuo metu laukia, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Majamyje pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Jie pasirašyti Majamyje vykusiame Lietuvos ir Jungtinių valstijų verslo forume, kuriame kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių gynybos technologijų bendrove Mock Industries susitarė Lietuvoje vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas pasirašė 2 susitarimus, stiprins ryšius su Majamio uostu ir plėtos suskystintų gamtinių dujų bei kitų energetikos produktų tiekimo grandinės. Tuo metu autonominių dronų sistemų kūrėja D-Box su amerikiečių bendrovėmis bendradarbiaus kuriant dronų sprendimą viešajam saugumui.
4: Keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis, teigia premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, verslas aišku norėtų, kad kvotos būtų didesnės, bet, pasak jo, ši vyriausybė pasisako už kontroliuojamą migraciją, bet to esą reikia nepamiršti saugumo dedamosios. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras suvokti savo veiksmų negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tarp žemyninės taurės turnyro A grupėje varžovus triuškinę Vilniaus ryto krepšininkai pusfinalio rungtynė žais rytoj. FIBA čempionų lygos laimėtojų varžovas bus Amerikos čempionų taurės laimėtojas Boca Juniors klubas iš Argentinos. Kitame pusfinalyje susitiks ryto grupėje jau nugalėti Afrikos čempionai Ruandos Tigers krepšininkai ir NBA G lygos United komanda. Pusfinalių nugalėtojai dėl taurės grumsis sekmadienį, taip pat poryt vyks ir rungtynės dėl trečios vietos. Protarpiais lietus rytoj prognozuojamas daugelį rajonų. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Mokslas šiandien.
1: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandeniai šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šalti vėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nunešdamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalį. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenys šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius – atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.
2: Rock FM.

0: Atsiuntų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendoriją turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušiomis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Šiandien prasidėjusių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas. Su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros. Apie tai informuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Savo poziciją nekartą keitęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas galutinai nusprendė suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos Jungtinių valstijų Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Šiuo metu esą laukiama, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras suvokti savo veiksmų negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tiek kol kas ir same žinios. 14. Protarpiais lietus, rytoj prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkurio. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Rock FM.
1: Sveiki. Čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra, pagrindinės agresorės Rusijos propagandos kanalas, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie esą būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Šį rytą publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas, dabar agentūra skelbia, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys neva netitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybės politikos. Nors straipsnis šiuo metu jau ištrintas, jį cituoja kiti Rusijos leidiniai. Pasiūlymą užbaigti karą ir atidaryti Hormūzo sąsiaurį per 7 dienas Vašingtonui pateikė Teheranas. Apie tai užsienio žiniasklaidai Niujorke paskelbė Irano užsienio reikalų ministras. Pagal naujausią planą siūlomas 7 dienoms nutraukti visus karo veiksmus artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Taip pat raginama atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, kuris vertinamas mažiausiai 12 milijardų dolerių, panaikinti sankcijas Irano naftai ir nutraukti Jungtinių valstijų vykdomą jūrų blokadą. 7 paliaubų dieną Iranas esą atidarytų Hormūzo sąsiaurį. Nauja socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartį su profesinėmis sąjungomis pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Išsameu Irena Maksimova.
2: Sutartis galios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas socialinių paslaugų srities darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas, taip pat papildomas garantijas susijusias su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčio. Numatoma, kad alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama 1/4. Iš viso sutarties nuostatos bus taikomas daugiau nei 6,5 tūkstančio socialinių paslaugų įstaigose dirbančių profsąjungų narių, o iš viso ministerijos duomenimis šalyje socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 17 tūkstančių žmonių.
1: Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą, kaip tikimasi aukstant, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų ir nevengti to daryti, net jei prašymo nagrinėjimas užtruktų. Ruginienė taip pat teigia, kad šiemet gyventojams su paprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks ir nacionaliniai krepšinio lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas skelbia žiniasklaidą. Anksčiau skelbta, kad asociacijos vadovo poste pakeisti atsistatydinusi Mindaugą Balčiūną sieks ir LKL vadovas Remigijus Milašius. Dariaus Gudelio kandidatūrą kelia regionų krepšinio lyga, kandidatuoti ketina ir Asociacijos Lietuvos krepšinis viceprezidentas Rolandas Skaisgirys. Protarpiais lietus rytoj prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra artimiausią naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Rock FM.

0: Ketveri metai. Štai tiek trumpai gyvavo Britų kompanija Rooster. Suprantama, per tokį trumpą laiką sunku nuveikti kažką įspūdingo. Bet sėkmingų bandymų būta. Daina Staring at the Sun pasirodė 2005 pradžioje ir pasižymėjo tuo, kad pateko į perkamiausių Jungtinės karalystės singlų penketuką. Dar kartelį, Britų kvartetas Rooster ir vienas iš sėkmingiausių jo darbų.
1: Daina su šauktuku.

0: one who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama. Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie sabūsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auks ant gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks ir nacionaliniai krepšinio lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas skelbė žiniasklaidą. Anksčiau skelbta, kad asociacijos vadovo poste pakeisti atsistatydinusi Mindaugą Balčiūną sieks ir Remigijus Milašius, Darius Gudelis, Rolandas Skaisgirys. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Protarpiais lietus rytoj prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiama atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

with me. Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.

0: reklama.
1: Iš graibstimas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju. Pirmiausia, žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Susitikime su Lietuvos banko asociacijos atstovais bei Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi. Vyriausybės vadovas taip pat pabrėžė, kad krizių atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Siekiant paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimą, vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą bei keisti projekto atrankos būdą. Vietoj konkursų būtų taikoma testinė atranka, dėl to savivaldybės iš anksto žinotų joms numatytą didžiausią galimą sumą ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus. Pasak ministerijos, maksimalus finansavimas vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų, taip pat planuojama išplėsti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Trečia kvietimą savivaldybė. Valstybėms teikti priedangų modernizavimo projektus planuojama skelbti artimiausiu metu. Įtariamas tarnybą piktnaudžiavęs pasienietis sulaikytas Varėnoje, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas ne tarnybos metu, Pagėgių pasienio rinktinėje atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukianti Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Skelbiama, kad atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti Volkswagen modeliai Tiguan, Touran, Golf ir Caddy, taip pat apie 700 tūkstančių 2017-2024 metais pagamintų Audi automobilių. Paskutinį rugsėjo savaitgalį visoje šalyje minima pasaulinė turizmo diena. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Artėjant rugsėjo 27 dieną minimai pasauliniai turizmo dienai, šį savaitgalį įvairūs renginiai, nemokamos pažintinės ekskursijos, žygiai ir edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų, bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštonas siūlo aktyvių žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos progai neringai važiavimas automobiliu tradiciškai bus nemokamas visą parą, nuo šio iki rytojus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas pasiūlys susipažinti su unikalia tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą ir sužinoti, koks pats esi keliautojas.
3: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį, kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvorį iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas. O tai buvo dar 2025-aisiais.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Siekiant paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimo vidaus reikalų ministerija siūlo didinti vienai priedangai atnaujinti skiriamą sumą bei keisti projektų atrankos būdą. Trečią kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus planuojama skelbti artimiausiu metu. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukiantis koncernas Volkswagen, nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti kai kurie Volkswagen modeliai, taip pat apie 700 tūkstančių Audi automobilių. Tiek kol kas ir same žinios, 16. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.
0: Rock.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Reklama.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, Lietuva rengia kartu su Lenkija. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Dar viena kibernetinė ataka susijusia su medicininiais duomenimis patyrė Lenkija. Vos prieš kelias savaitės per beprecedentį incidentą buvo nutekinti beveik 19 milijonų žmonių asmens duomenys. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinę įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot galutinai nusprendė savo poziciją ne kartą keitęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Šiuo metu esą laukiama, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžia, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Ši diena išskirtinė visiems besidomintiems mokslų. Vyksta Europos tyrėjų naktis. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Visoje šalyje universitetai, mokslo laboratorijos, botanikos sodai ir observatorijos kviečia į Europos tyrėjų nakties renginius. Tai paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Be kitų Vilniaus universitetas kviečia tapti detektyvais chemijos pasaulyje, pabėgimo kambariuose įminti matematinio kosmo paslaptis, atskleisti superkompiuterių galimybes. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks net 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Lietuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomintiems mokslo. Į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija.
3: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Rock FM.
2: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas, pavardė nebūtina ir čia sugrįžtu tam, kad papasakočiau, kokių albumų naujienų sulaukime pastaruoju metu. Šiandien mano pasirinkimai yra trys. Laidos pabaigoje sutiksime Echo and the Bunnymen, prieš tai kompanija Anthrax, o laidą pradėsiu nuo mažiau patirties turinčios Pelas. Ši britų alternatyva užgimė 2012 metais, o visai neseniai rugsėjo 18 dieną išleido rinkinį naujieną iš studijos pavadintą labai trumpai Auks. Jis tiesą sakant ne apie singlus, o apie bendrą sukurtą nuotaiką. Ir temas apie laiką, atsiminimą bei filosofinius gyvenimiškus apmąstymus. Naujausio Pelas darbo galbūt niekas nedrįstų vadinti įspūdingu ar visakeičiančiu, bet gėdos kolektyvui jis tikrai nepadarys. Čia greičiausiai svarbi detalė yra ta, kad diskas buvo išleistas savo pačios įrašų kompanijoje, tad Pelas kūrybinės rankos tikrai buvo nesuvaržytos. Susipažinkime su grupės kūryba, čia britai Pelas ir Kicking Up Shadows.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje susipažįstame su naujai pasirodžiusiais albumais. Nuo minėtos Pelas keliaukime prie tikros legendos Anthrax. Rugsėjo 18 dieną ji pristatė jau 12 diską iš studijos Cursum Perficio. Nuo paskutinio tokio didelio įvykio prabėgo dešimtmetis, tad kiekvienam grupės gerbėjui šalia smalsumo natūraliai kilo klausimas, kaip skamba grupė šiandien. Tie, kas diską jau išklausė, sako nenusivylė, priešingai išgirdo nepavargusią ar nostalgišką, bet greičiau energingą ir alkaną kolektyvą. Kalbant konkrečiai apie muziką, dažniausiai vartojamo žodis yra įvairovė. Anthrax gerbėjai neliks nusivylę mačeras labai simpatiška, kokybiška, oldschoolinio trešo, progresyvaus metalo ir atmosferinio gitaros skambesio mišinį. Po Cursum Perficio pasirodymo užtikrintai galima pasakyti, legenda gyva. Jos vardas Anthrax, o Rock FM eteryje josios kūrinys The Long Goodbye.

Paskutinė šios dienos laidos dalis. Ir ją paskirsime dar vienai mano parinktai kompanijai ir jos naujam diskui. Echo and the Bunnymen ir Apples for Isaac. Tai dar viena roko muzikos legenda, kuris su nauja kūryba iš studijos sugrįžta net po 12 metų pertraukos. Lyginti su ankstesne grupės kūryba šios produkcijos nederėtų, mat Echo and the Bunnymen čia skamba gerokai žymiai lengviau. Didžiausia kolektyvo stiprybė bent jau šiai dienai supratimas, kad laikas eina. Ir neturint tokį muzikinį svorį pasaulyje neišradinėti dviračio, be jokių būdų neapsimesti kompaniją, desperatiškai bandančią apsimesti jauną. Į metų pabaigą turime išties gražią, simpatiškai supakuotą 11 dainų legendos reikalą. Rekomenduosiu ir priminsiu, jis vadinasi Apples for Isaac. Beje, atsisveikinu su paskutinė laidos daina. Čia Echo and the Bunnymen ir I'll Be Your Sunshine. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltabūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 30% visiems skelbimams.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Dar vieną kibernetinę ataką susijusią su medicininiais duomenimis patyrė Lenkija. Vos prieš kelias savaitės per beprecedentį incidentą buvo nutekinti beveik 19 milijonų žmonių asmens duomenys. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinę įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Tiek kol kas ir išsamios žinios 17. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: temą. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykite.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Ši daina su šauktuku priklauso indie roko kompanijai Razorlight. 2006 metais singlo pavidalo jį išleido In The Morning. Kūrinį sulaukusi dviprasmiškų vertinimų. Vieni įgyrė kaip puikiai sukonstruota grupės stilių atspindinti hitą, kiti nukirto kaip kirviu. Kas per nesąmonę dainuoti apie pagirias? Nepaisant nieko, kūrinys buvo nemenkai grotas ir tikrai pastebėtas. Didžiausi Razorlight In The Morning pasiekimai Anglijoje, Škotijoje ir Airijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Karu Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra, pagrindinis agresorės Rusijos propagandos kanalas, paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Šį rytą publikuotas straipsnis buvo prieinamas apie 3 valandas, vėliau publikacija buvo pašalinta, nes anot agentūros jos turinys neva netitinka nei redakcijos, nei Rusijos valstybinės politikos. Nors straipsnis šiuo metu jau ištrintas, jį cituoja kiti Rusijos leidiniai. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu bus pirmą kartą aktyvuojamas valstybės rezervas su kolegomis iš Lenkijos tikrinamos galimos evakuacijos per sieną procedūros. Apie tai informuoja Nacionalinis krizių valdymo centras. Šiandien prasidėjusios didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Prašymai išmokėti dar 1 100 000 000 eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų Lietuva pateikė Europos komisijai. Tai jau 7 ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, praneša Finansų ministerija. Pasak jos, šiuo prašymu atsiskaitoma už tarpmiestinio susisiekimo reformą, investicijas, sveikatos, energetikos, pastatų renovacijos, kibernetinio saugumo, švietimo, inovacijų ir kitose srityse. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksent, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų ir nevengti to daryti, net jei prašymo nagrinėjimas užtruktų. Ruginienė taip pat teigia, kad šiemet gyventojams su paprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Eismo ribojimų savaitgalį vėl bus sostinėje. Miesto centre susiburs ėjimo entuziastai. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Šį sekmadienį sostinė taps ėjimo trasa. Į Vilniaus senamiesčio ir centrinės gatves susirinks tūkstančiai ėjimo entuziastų. Dalyviai galės rinktis 5, 10 ar 25 km maršrutus. Trumpiausia trasa pritaikyta ir dalyviams su vaikų bei neįgaliųjų vežimėliais. Tuo tarpu ilgesnėse pasitaikys ir statesnių iššūkių. Be to pakeliui dalyviai lauks įvairios edukacijos ir pramogos. Dėl renginio Vilniaus centre bus taikomi eismo ribojimai. Dalis gatvių bus visai uždarytos. Kai kurie ribojimai prasidės dar išvakarėse šeštadienį. Vairuotojams savaitgalį patariama vengti Vilniaus centrinių gatvių arba planuoti kelionėms daugiau laiko.
3: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį, kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 12, Vilniuje 13, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir... dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Mokslas šiandien. Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandeniai šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šaltyvėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nunešdamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalį. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius. Atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį. Rock.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net LT.
5: Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978-aisiais. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas iš studijos. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į informacinę sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusi dėl Lietuvos pilietybės duomenis. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Prašymą išmokėti dar 1 100 000 000 eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų Lietuva pateikė Europos komisijai. Tai jau 7 ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, praneša Finansų ministerija. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksint, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltabūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Pasak jos, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių. Tolesnis jos plitimas buvo užkardytas. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Anot ministerijos, ši sistema jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Dėl incidento ministerija kreipėsi į Teisėsaugą, Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Susitikime su Lietuvos banko asociacijos atstovais bei Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi. Vyriausybės vadovas taip pat pabrėžė, kad krizės atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Įtariamas tarnyba piknaudžiavęs pasienietis sulaikytas Varėnoje, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas netarnybos metu, Pagėgių pasienio rinktinėje atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnyba. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukianti Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Skelbiama, kad atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti kai kurie Volkswagen modeliai, taip pat apie 700 tūkstančių Audi automobilių. Šalyje savaitgalį vyks nemažai renginių, plačiau apie kai kuriuos. Irena Maksimova.
4: Ši paskutinio rugsėjo penktadienio vakarą šalies universitetai, mokslo laboratorijos, botanikos sodai ir observatorijos kviečia į Europos tyrėjų nakties renginius, paskaitas, praktinius užsiėmimus, ekskursijas ir interaktyves veiklas. Taip pat visoje šalyje žygiais ir ekskursijomis minima pasaulinė turizmo diena. Tuo metu Ukmergėje vyks Lietuvos autokroso čempionato 6 etapas, o Kaune tęsiasi istorijų festivalis vykstantis įvairiose miesto erdvėse. Be to Kaune vyks tarptautinis tradicinio ir šiuolaikinio folkloro festivalis Sukliogos. Sostinėje tęsiasi tarptautinis teatrų festivalis Renos, o sekmadienį Vilniaus centre susiburs tūkstančiai ėjimo entuziastų. Dėl renginio mieste bus eismo ribojimų.
3: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį, kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše Elastikos kūrinys Waking Up. Jis toli gražu neprilygsta didžiausiam grupės hitui Connection, bet pagal populiarumą yra arčiausiai jo. Kita vertus, šį Elastikos darbą drąsiai galima vadinti pačiu skandalingiausiu. Mat vos tik jam pasirodžius, pretenzijas pareiškė grupė Stringilas, teigusi, kad tai yra josios darbo No More Heroes kopija.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į informacinę sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių, besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugas Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių, net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento posto sieks 4 kandidatai. Paraiškas pateikė asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite įruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Pasak jos, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių. Tolesnis jos plitimas buvo užkardytas. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama, joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenis. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Dar viena kibernetinė ataka susijusia su medicininiais duomenimis patyrė Lenkija. Vos prieš kelias savaites per beprecedentį incidentą buvo nutekinti beveik 19 milijonų žmonių asmens duomenis. Naujausia ataka paveikė bendrovę sukūrusią programinę įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Okupantai rusai ataką prieš Kyjivą šiandien surengė dieną. Miesto valdžios teigimu žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, Lietuva rengia kartu su Lenkija. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Apsimetusios sodros darbuotojomis galimai sukčiauti siekusios moteris Merkinės seniūnijoje lankėsi keliose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės ir siūlė socialinę bei kitokią pagalbą. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų, kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją. Paskutinį rugsėjo savaitgalį visoje šalyje minima pasaulinė turizmo diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Artėjant rugsėjo 27 dieną minimai pasauliniai turizmo dienai, šį savaitgalį įvairūs renginiai, nemokamos pažintinės ekskursijos žygiai ir edukacijos vyksta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Anykščiai rengia pėsčiųjų žygius bei išskirtinį naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje Šventosios upe. Druskininkų kurortas lauks poilsio ir gastronomijos mėgėjų bei parengė šviesos instaliacijų kelionę. Birštonas siūlo aktyvių žaidimų ir žygių savaitgalį. Turizmo dienos progai neringa įvažiavimas automobilių tradiciškai bus nemokamas visą parą nuo šio iki rytojus vidurdienio. Kuršių nerija kviečia pažinti vietos tradicijas per istoriją, kultūrą ir gamtą. Kaunas pasiūlys susipažinti su unikale tarpukario architektūra bei fortų paslaptimis, o Vilnius iš naujo pažinti miestą ir sužinoti, koks pats esi keliautojas.
0: Lietus prognozuojamas artimiausią naktį. Kai kur rūkas, temperatūra apie 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendorija turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušiomis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Teksto autorius, su kuriuo mažai kas Lietuvoje gali lygintis. Ne visiems patinkantis, bet su nieko nesupainiojamas. Ironiškas, skandus ir retokai išlendantis į dienos šviesą. Visa tai apie Tomą Sinickį, buvusi Gravel lyderį. Pastrojo diskografijoje itin ryškiai šviečia koncertinis albumas Čia buvo Sinickis. Jame koncerto metu įrašytos 15 dainų, nuo mylimas vyras ir sūnus iki kaltas gerumas, nuo juokas pro ašaras iki foreign policy. Žodžiu, didžiausi Tomo hitai. Albume galima rasti ir kūrinį Pakartot. Jo originalas buvo patalpintas debiutinėme Tomo albume. O čia lietuviškų geriausių sąraše koncertinis dainos variantas.

0: Reklama.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Karo Lietuvai pagrasino Rusijos propagandistai. Valstybinė naujienų agentūra paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną vadinamąją specialiąją karinę operaciją. Jie esą būsianti trumpa ir nukreipta prieš Lietuvą. Nebejojama, kad ši publikacija yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Suteikti Ukrainai leidimą gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot galutinai nusprendė ne kartą savo poziciją keitęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat skelbė, kad surengti trišalį Ukrainos Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą Vašingtonas siūlo Jungtiniams Arabų Emiratams. Šiuo metu esą laukiama, kol Jungtinės valstijos pasiūlys susitikimo datą. Kibernetinė ataka įvykdyta prieš vidaus reikalų ministeriją. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į informacinę sistemą, kuri jau 8 metus aktyviai nebenaudojama. Joje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Dėl incidento ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Prasidėjo daugiau nei savaitę truksančios nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pareiškė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina pasirengti, kad korteles turintys gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių, net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymus rautui savivaldybės ragina Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad išlaidoms už šildymą kaip tikimasi auksant, gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų daugės. Beveik 2 milijonus 900 tūkstančių automobilių visame pasaulyje praneša atšaukiantis koncernas Volkswagen. Nurodoma, kad dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas. Atšaukiami 2013-2024 metais pagaminti kai kurie Volkswagen modeliai, taip pat apie 700 tūkstančių Audi automobilių. Futbolininkai iš Nigerijos Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras nusikaltimo padarimo metu savo veiksmų suvokti ir jų valdyti negalėjo. Kaip skelbė prokuratūra, tai konstatavo ekspertai. Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks 4 kandidatai. Paraiškas pateikė asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Kiss yra amerikiečių roko grupė 1973 metais susikūrusi Niujorke. Galima drąsiai teikti, kad šią grupę yra lengviausia pažinti, mat muzikantų veidai visada būna išpiešti dažais. Šlovė ir pripažinimą Kiss pelnė dėka įspūdingų koncertų, kurių metu liedavosi netikras kraujas, buvo ryjama ugnis, rūko gitaros ir pirotechnika. Suprantama, muzika nebuvo antraeilis dalykas, mat Kiss kūrybos potencialą neblogai atspindi net 45 auksiniai diskai, kurie įsivertinti grupės albumų pardavimų tiražai. Pasaulyje yra per 80 milijonų Kiss gerbėjų savo fonotekose, turinčių nors vieną grupės albumą. Crazy Nights yra 22 Kiss albumas, pasirodęs 1990.

kilo į 65 vietą. Crazy Crazy Nights kur kas geriau sekėsi Didžiojoje Britanijoje, kur singlas pakilo į 4 vietą ir tapo pirmuoju Britų top 10 pasiekusiu Kiss hitu.

0: Sveiki, apie pinigus vienai par kitai beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas gryni pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis čia nelabai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukcija. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 100 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą, keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji. Daina, kurią įrašiau prieš naujų metų šventę. Štai taip trumpai savo kūrinį Mano žemė pristato Marijonas Mikutavičius. Karjeros pradžioje dainavimą vadinęs tik hobiu ir savotišku pakvailiojimu, Marijonas turbūt sunkiai įsivaizdavo dabartinį savo statusą roko ir ne tik scenoje. Poezijos nemėgstantis kūrėjas dėlioja beprotiškai gerus tekstus. Muzikai liaupsių irgi nestinga. O gerbėjų gausa galima įsitikinti bet kuriame jo koncerte. 2008-aisiais pasirodė albumas Baigė mokyklą. Paties kūrėjo pavadintas pirmuoju brandesniu, asmeniškesniu ir vientisesniu darbu nei buvę iki šiol. Jame galima rasti ir minėtą Mano žemę, už kurios stovi tikras lietuviško roko poetas Marijonas Mikutavičius.
1: Vėl eilinė diena, rado sniego keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą, bet...

0: Rock FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: The Trooper yra legendinės britų sunkiojo metalo grupės Iron Maiden boso gitaristo Steve'o Harriso sukurta daina, tapusi 9-uoju kolektyvo singlu. Šis hitas buvo išleistas 1983 metų birželio 20 dieną ir reklamavo Iron Maiden albumą Peace of Mind. Šis kūrinys yra apie 1854 metais vykusį garsųjį Balaklavos mūšį, kurį daugelis istorikų vadina vienu pirmųjų modernaus karo veiksmų mūšių. Itin kontroversiškai buvo sutiktas dainos The Trooper vaizdo klipas, kuriame panaudoti kadrai iš 1936 metų kino filmo The Charge of Light Brigade. Šios juostos filmavimo metu žuvo mažiausiai 200 žirgų ir vienas aktorius. 1983 metais The Trooper pasiekė 12 britų topo poziciją, o 2005 metais singlu išleista dainos koncertinė versija užkopė net iki 5 vietos.

Klasikinio roko legendos. Populiariai britų glam roko grupei Sweet antrojo studijinio albumo Sweet Fanny Adams įrašai užtruko ilgiau nei planuota. To priežastis buvo gana netikėta. Įpusėjus albumo įrašams, grupės vokalistas Brianas Connolly papuolė į muštynės, kuriuose patyrė gerklės traumą. Tai gerokai pakenkė jo sugebėjimui dainuoti ir grupei reikėjo kažkaip suktis iš tokios padėties. Sweet vadybininkai ir įrašų kompanijos atstovai nusprendė, kad kelių dainų pagrindinės vokalo partijas sudainuos bosistas Steve'as Priestas ir gitaristas Andy Scottas. Viena iš tokių ne vokalisto, o bosisto įdainuotų dainų yra daina No You Don't, kuri nusipelnė tikro klasikinio roko hito statuso.

Tarkim, kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugės su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemonėj, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykių žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekimui veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas, keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką? Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmenėme sakinėje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Nu, dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

Lietuviški. Geriausieji. Lygiai 10 metų. Štai tiek laiko prabėgo nuo paskutinio bendro Rojaus Tūzų ir Povilo Meškėlos albumo Nepasiduok. Beje, ir jis pats buvo išleistas po 10 metų tylos. Vis tvirtinama, kad Povilui Meškėlai ir kompanijai nieko nenutiko. Kad jie tokias pauzes išlaiko ne šiaip sau, o išnaudodami taip vadinamam dainų šlifavimu. Kol tas gerbėjams nematomas procesas vyksta, lietuviškas rokas juda į priekį su jaunesnėmis kompanijomis. Tad Povilas Meškėla ir Rojaus Tūzai, mąstydami apie ateitį ir savo auditoriją, tikrai turėtų susimastyti. Lietuviškų geriausių sąraše kompanijos darbas niekada nepasiduok iš jau minėto 10-mečio rinkinio.

Sanctuary yra antrasis legendinės britų sunkiojo metalo grupės Iron Maiden singlas. Muzikos parduotuvės pasiekęs 1980 metų kovo 23 dieną. Šią dainą muzikos gerbėjai ras Jungtinėse Amerikos valstijose išleistame debiutinio grupės albumo Iron Maiden versijoje. Tačiau Sanctuary nepateko į Europoje ir Didžiojoje Britanijoje išleistą pirmąjį grupės albumą. Sanctuary singlo viršelis tapo tikrų tikriausia bomba, mat jame Iron Maiden talismanas Eddie pavaizduotas tik nužudęs geležinę Lady vadinta tuometinė Didžiosios Britanijos premjerė Margareta Thatcher. Vokietijoje Iron Maiden singlas buvo išleistas su cenzūruotu viršeliu, kuriame Margaret Thatcher personažo akys yra retušuotos. Perkamiausių Didžiojoje Britanijoje singlų sąraše Iron Maiden ir hitas Sanctuary pasiekė 29 vietą.

auksiniu, o po 2 metų platininiu. Albumo viršelį puošia žymaus austrų dailininko Gotfrido Helnveino autoportretas. Albumo įrašų metu vokalistas Klausas Mainė prarado balsą, todėl jam buvo atlikta skubi balso stygų operacija. Taigi nuostabu, kad šis albumas apskritai pasirodė. Apsidraudžiant blogiausiam atvejui, vokalo partijas įrašė kitas žymus roko dainininkas Donas Dokenas. Pasveikus po operacijos pagrindiniam grupės vokalistui, jos buvo perrašytos iš naujo. Taigi ne vienas kūrinys su kito dainininko balsu į albumą nepateko. Įdomu tai, kad gitaristas Rudolfas Šenkeris kai kuriems kūriniams sukūrė kelis solo partijų variantus ir niekaip negalėjo jų išsirinkti. Todėl abipus Atlanto išleistose albumo versijose dainos šiek tiek skiriasi. Titulinė albumo daina Blackout nebuvo išleista atskirų singlų, tačiau tai yra vienas iš labiausiai gerbėjų mėgstamų ir koncertuose skambėjusių Scorpions kūrinių.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1991 metais metalo muzikos legendos Metallica išleido komerciškai stipriausią savo albumą Metallica, kurį gerbėjai dar vadina juoduoju albumu. Albumo viršelyje vos matomas yra Jungtinėms Amerikos valstijoms labai svarbus simbolis – Getsdeno vėliavos gyvatė. Amerikos armijos generolas Kristoferis Getsdenas civilinio karo metu buvo sukūręs savo vėliavą, kurioje po atakuoti pasiruošusios gyvatės atvaizdu buvo užrašytas įspėjimas «Don't tread on me». Manoma, kad būtent šie dalykai įkvėpė Metallica muzikantus ne tik pasirinkti tokį albumo Metallica viršelį, bet ir įrašyti dainą Don't Tread on Me. Šis kūrinys niekada nebuvo išleistas singlu, tačiau JAV transliuojančių roko radio stočių dėka Don't Tread on Me buvo pasiekęs grojamiausių roko hitų sąrašo top 30. Nepaisant to, Metallica šios dainos nėra groja ne viename koncerte. Viena to priežasčių gali būti tai, kad Don't Tread on Me neįtin patinka grupės vokalistui Jamesui Hetfieldui, kuris apie tai prasitarė 2003 metais duodamas interviu žurnalui.

0: Sveiki! Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų arba vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuosavybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką, antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta, ją jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Jethro Tull yra britų roko grupė, kuri savo karjerą pradėjo 1967 metų pabaigoje. Kolektyvui sėkmę atnešė bebaimės eksperimentavimas, kurio dėka grupės kūryboje vietą rado folko, džiazo, art roko ir net etninės bei klasikinės muzikos stiliams būdingi instrumentai ir skambesys. Prie ypatingo Jethro Tull skambesio daug prisidėjo grupės lyderio Jano Andersono dainavimo maniera ir išskirtinis jo grojimas roko muzikai neįprastų instrumentu – fleita. Vienas žinomiausių ir geriausių Jethro Tull kūrinių yra daina Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. 1976 metų pavasarį išleistas albumas iš pradžių buvo planuojamas kaip savotiška roko opera. Buvo sukurtas mistinis roko muzikantas Rėjus Lomasas, kuris loterijoje laimė fantastišką aukso puodą, tačiau netrukus suvokė, kad jo laikai beviltiškai praėjo ir kad jis liko visiškai vienas. Gyvenimu nusivylęs herojus pasirinka savižudybę, tačiau bandymas baigėsi nesėkmingai. Ištiktas komos jis ribotam laikui atsiduria ligoninėje. Stebuklo dėka atsigavęs, Rėjus Lomasas pastebi, kad jo laikų muzika ir apranga vėl madinga. Per vieną vakarą jis vėl tampa sensacija, kurią dievina visas pasaulis.